0: Да, это наша новая идея, фикс, которую теперь мы будем слушать едва ли не каждый день, когда будут как бы поступать какие-то комментарии по ситуации с Ираном. Надо понимать здесь как бы контекст и окружение Трампа. Трамп, в общем и целом, это не секрет, довольно сильно зависит от мнения людей, которые находятся рядом с ним. Это нормально. Любой политик, лидер, даже менеджер должен учитывать мнение людей, с которыми он работает. И сегодня превалирует позиция, по которой нечего сейчас Соединенным Штатам куда-то торопиться, тем более разговоры идут о дефиците там каких-то дальнобойных ракет. Давайте попытаемся старыми добрыми методами экономического удушения, ну то есть та санкционная политика, которая была, плюс обращаю ваше внимание на продолжающуюся блокаду Ормузского пролива. Был инцидент с попыткой судна под панамским, кажется, флагом прорвать эту блокаду. Американцы пресекли. Ну, то есть Трамп сегодня говорит, а куда мне спешить? Все нормально, мы продолжаем сейчас давить на иранцев. У них действительно и очень сложная ситуация экономическая. Я прямо с утра сегодня почитал несколько аналитических материалов на эту тему. Эта проблема невыдуманная, в смысле сиюминутности угрозы, да, но мы понимаем, конечно же, что с другой стороны иранский режим, как режим авторитарный и местами, ну, скажем так, деспотичный, конечно же, в первую очередь заботится о собственном выживании, о реализации поставленных целей и во вторую очередь о той цене, которую необходимо платить не ему, а, собственно, людям, которые живут в Иране. Вот. Но так или иначе, да, действительно, мы говорим сегодня о неком переходе к политике экономического удушения. Тут вопрос ведь в другом. Вопрос, насколько эта история долгосрочна. Во-первых, априори у Трампа ничего долгосрочно не бывает. Мы понимаем, что все это может измениться, что называется, вот так вот, как бы просто вот в момент, что называется, это во-первых. Во-вторых, я бы все-таки обратил внимание на контекст временной. У нас середина августа, мы ждем выборы в Кнессет. Буквально через неделю плюс-минус после выборов в Кнессет состоятся выборы в Конгресс промежуточные, там чуть больше, скажем, дней 10. И вот на следующий день после результатов, того, как там понятны результаты выборов в Конгресс, можно уже действительно как бы предполагать, с претензией на серьезность анализа, да, что военная опция, она может стать чуть более реальной, чем она оценивается сегодня, потому что так или иначе все равно это продолжаться бесконечно не может, поскольку даже в их нынешнем состоянии иранцы абсолютно понятно, да, будут продолжать идти на провокации, будут продолжать там периодически там кого-то подстреливать там, и даже иногда, может быть, даже носить какие-то удары по своим соседям. Все это будет, и причем я обращаю ваше внимание на активизацию второго направления, это хуситы, о которых мы долгое время не вспоминали. У них сейчас внутренние разборки с Саудовской Аравией. Там горячий конфликт уже пошел.
1: Внутренние, это такое, так сказать, мягкое описание. Они, конечно, внутренние, но в итоге-то летают ракеты и горят суда в международных проливах. И непонятно, кому и куда прилетит.
0: Хуситы, это они, конечно, прокси. Это действительно так. Хотя уровень их подотчетности и влияния Ирана на хуситов несколько, мне кажется, переоцениванием, они все равно стараются играть в самостоятельного игрока. Понятно, что им это не просто, потому что они полностью зависят от поставок из Ирана, а всего того, что касается их компонентов, по крайней мере, для вооружений, знаний у них и достаточно. Ну, то есть мы уже, наверное, один раз ошиблись, когда называли их террористами в тапочках, у которых вдруг есть красная кнопка. У них, помимо этого, есть еще и голова, которая работает и понимает, как там провода соединяются под этой кнопкой. Видимо, так. Вот. Но действительно, они зависят от поставок со стороны Ирана. И в этом смысле они, конечно же, находятся сами по себе в зависимости от Тегерана. И все, что происходит сегодня на этом направлении, мы же теперь все эксперты по географии. Мы теперь знаем, что такое Ормузский пролив и Баб-эль-Мандебский пролив. Так вот, теперь по Баб-эль-Мандебу, а мы даже научились это выговаривать, без того, чтобы заикаться, по Баб-эль-Мандебу действительно есть некое развитие событий, которое прекрасно увязывается в контекст ближневосточного кризиса, опять же, в рамках американо-иранского противостояния. Я думаю, что все эти вещи, конечно, уже связаны между собой.
1: Дмитрий Дубов, журналист и обозреватель по вопросам внешней политики. Большое спасибо и хорошего дня.
0: Спасибо.
1: 8 часов и 30 минут в Израиле. Немного поговорим о политике, но поговорим, так сказать, с разных сторон. Йорам Коэн, бывший глава Шабака и кандидат на пост, кандидат в Кнессет от списка Яшар, заявил о том, что служба общей безопасности Шабак обязана обеспечить охрану Гади Айзенкоту. По словам Йорама Коэна, это часть защиты институтов демократического строя. Для того, чтобы обсудить, так ли это и как кого вообще охраняет Шабак в этой ситуации, мы хотим поговорить с Шломом Арноном, бывшим начальником отдела охраны службы общей безопасности Шабак, Шлома Арно, или Шавар Роша Хида, Левтахат, Ишим Бешабак, Шалом Лихав, Вокетов.
2: Вокетов.
1: Аз Йорам Коэн амар ше Шабак хаяв левтах эт Гади Айзенкот, Роша Решима, шу митмодед бо, ахшав лекнесет, למילותיו של יורם כהן, זה חלק מהשמירה על מוסדות המשטר הדמוקרטי. מה הכוונה?
2: קודם כל, יורם צודק במאת האחוזים בדרישה הזאת. אחת לא הבעיה, אלא הפער, זה שבישראל אין החלטה על הבטחת מועמד לראש הממשלה. כי יש הרבה מועמדים למעשה, כאשר ראשי תנועות פוליטיות כאלה כאחרות. והשבק אחראי על הבטחת סמלי שלטון. בעבר, כשהיה ב-1999, ולאחר מכן, שהיה עוד חוק הבחירה הישירה במדינת ישראל, לראש הממשלה, אז הובטח אוטומטית המועמד לראשות הממשלה, או מי שהיה מועמדים, 45 יום לפני הבחירות, על פי החלטה. אני באותה תקופה אני הייתי ראש היחידה, אז אני טיפלתי בהבטחתם של אלה שהיו מועמדים.
1: אבל שם זה היה, אתה יודע, כפי שציינת, יותר ברור, היו שניים מעומדים, ואתה יודע, את מי להבטח. כאן יש כמה, נגיד אם אנחנו מדברים על נפתלי בנט, אז הוא זוכה להבטחה בתור ראש הממשלה לשעבר.
2: וזה מה שאני אומר, פה הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היום היא שונה מהעבר בכמה צורות. קודם כל, רמת האיום היא אדירה. ורמת הסיכון היא מאוד מאוד גבוהה. בגלל הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, דבר שני, גם הבחירות האלה הן בחירות קריטיות מבחינת הימין, ואפילו הימין הקיצוני הייתי אומר. ופה צריך להחליט, לקבל החלטה לא על סמך החוק או על סמך ההחלטות ממשלה למיניהם, אלא על סמך המגמות שקיימות. מאחר וגדי איזנקוט אינו אישיות מובטחת, מצד שני, הסקרים די מצביעים על כך שהוא המועמד והמוביל בשלב זה, ויש פה סיכון אדיר מבחינתו, מבחינתם בכלל, כן? כי שמישהו מצד הימין הקיצוני, או ימין בכלל, ינקוט בצד אלים נגדו, חובה על המדינה וחובה על השבק לדעתי להבטח אותו עכשיו. עכשיו זה לא רק על סמך הרת רמת האיום, אלא על סמך המגמות. צריך להסתכל על המגמות פה. יש פה ראש תנועה פוליטית שהוא עכשיו מוביל למועמדות לראשות הממשלה, כן? מול ראש הממשלה המכהן הנוכחי. לכן חייבים להבטח אותו.
1: עכשיו, הרמטכ"לים לשעבר לא זוכים להבטחה, או שלתקופה קצרה?
2: יש איזו תקופה קצובה בהחלטות, יש החלטות, בתחום הזה יש החלטות. יש תקופה קצובה שרלוונטית לכל ראשי כוחות הביטחון, מה שנקרא המוסד, מפכ"ל, ראש שבק, כל אלה מובטחים לתקופה מסוימת, גדי איזנקוט כבר לא בתקופה הזאת, כאילו הוא יצא כבר, הוא כבר פרש מזמן יחסית.
1: דיברת על רמת איום, כל פעם עושים הערכת איום מחדש. אנחנו יודעים שלפני כמה ימים הייתה פגישה של ראש שב"כ הנוכחי עם גורמים מוסמכים ועם נציגי המערכת לגבי איום. מה אתה יודע על מאיפה האיום הזה מגיע בעיקר?
2: האיום, במיוחד בתקופת בחירות, כן, יגיע, קודם כל האיום הוא בגלל יריבים פוליטיים אפשריים, אבל מה הכוונה יריבים פוליטיים? הכוונה, פה זה לא היריבים עצמם, אלא אנשים שתומכים בהם, ויכול להיות יריב זה אדם שהוא לא שפוי בדעתו, או שקיצוני בתפיסותיו, והוא עלול לנקוט בצד כזה או אחר, על מנת לסכל את היריב הפוליטי האחר. זה בכלל בעולם קורה, כן, בדרום אמריקה זה קורה הרבה דרך אגב. אז ברור שזה הסיכון. כמובן שיש איומים נוספים, גורמים ערביים, פלסטינים, ג'יהאד איסלאמי,
1: זה איום
2: וגם איראן, אבל במקרה הנוכחי, המקרה הנוכחי זה לא האיום האיראני. במקרה הנוכחי, מה שמדבר בתקופת בחירות, זה עלול להיות יריבים פוליטיים כאלה או אחרים, או מטעמם כמובן, כן, במקרה הזה. וצריך להבין שפה, בשונה זה לא הערכת, אני מדגיש את זה כל הזמן, זה לא הערכת איום על בסיס מודיעין ספציפי, אלא זה על פי המגמה, כן? על פי הסיטואציה. כן. ועל פי בכלל אנחנו מצויים במדינת ישראל בתקופה אלימה מאוד, בעייתית, עם הרבה הסתה, וגם במידה מסוימת פאניקה של הצד הימני, אני חושב, אני מניח את זה, כן? בגלל מחשש מאובדן השלטון.
1: שלום ארנול, לשעבר ראש היחידה להשתחת אישים בשב"כ, המון תודה שבאת איתנו.
2: בוקר טוב.
1: Бокер тов. Шлома Арной, я перейду то, о чем мы с ним беседовали, считает, что требования Юрама Коэна, бывшего главы Шабака, совершенно верен, совершенно правильное требование отношения обеспечить охрану Гади Айзенкота. Нет в данном случае четкого решения относительно охраны кандидата на пост премьер-министра, но в данной ситуации, когда согласно опросам Гади Айзенкот является одним из потенциальных кандидатов на пост главы правительства, то служба общей безопасности Шабак обязана предоставить ему охрану, говорит Шлома Арной, потому что уровень угроз он очень высок, главным образом со стороны, по словам Юрама Коэна, со стороны ультраправых экстремистов. Дело ведь не в том, что угроза это со стороны политических, так сказать, конкурентов. Дело не в политических конкурентах, а дело в их сторонниках. Какие тенденции здесь совершенно четкие. Я возглавлял организацию по отдел по охране VIP-персон в Шабаке тогда, когда был закон о прямых выборах. Тогда все было понятно. Два кандидата на пост главы правительства. За 45 дней до проведения выборов начинается плотная охрана этих кандидатов. Сейчас, когда есть много партий и много голосов, это не прописано, странная ситуация не прописана в законе. Ну, например, один из кандидатов на пост главы правительства, по крайней мере, так он себя позиционирует, Нафтали Беннет, получает охрану как бывший глава правительства. Здесь все понятно. Что же касается начальников генерального штаба, к которым относится Гади Айзенкот, то они получают охрану очень, так сказать, небольшой период времени после того, как покидает свой пост. Айзенкот уже давно не начальник генерального штаба, так что в этом смысле он защитой Шабака специально не пользуется, говорит мой собеседник. Но в той общественной атмосфере, которая складывается, в той угрозе, в той панике, которая, по мнению нашего собеседника, охватила правый лагерь и экстремистов стороны правого лагеря, потому что они боятся потерять власть, все возможно. Есть, конечно, традиционный уровень угроз, есть угрозы палестинского террора, есть угрозы другие, есть Иран, угрозы со стороны Ирана, но в данном случае Иран здесь не фактор. Фактор — это внутренняя динамика, это внутренняя атмосфера, потому что мы наблюдаем, что предвыборная кампания проходит с очень высоким уровнем, по крайней мере, вербального насилия, которое очень легко может трансформироваться в насилие физическое. Так что здесь требования охраны Айзенкота, который, согласно опросам, еще раз говорит, наш собеседник представляет собой потенциального кандидата на пост главы правительства, вещь очень и очень важная. Это был Шломо Арной, бывший начальник отдела охраны, ВИП-службы общей безопасности Шабак, то, что на иврите называется Ихида Ле Автахат Ишим. А мы продолжим нашу программу. Говорим мы сейчас о различных, о политике. У нас в эфире Ронни Ремон, стратегический советник и специалист по антикризисному управлению. Ронни Ремон, я со стратегием Хелени Ульмашберем. Шалом, Михаил, бокер тов.
3: Бокер тов, Олег.
1: אז בואו נתחיל ממה שקורה במפלגת ליכוד, כל הסערה סביב שריונים, כל הפרסומים על כך שחברי הכנסת, חלק מחברי הכנסת רוצים לצאת בדריקת דלת, איך אתה רואה את המצב?
3: תראה, זה מהלך טבעי של סיטואציה שבה ברור שחלק לא קטן מהאנשים שנמצאים היום בכנסת ימצאו את עצמם מחוץ לכנסת. אני רוצה להזכיר דבר אחד. בגלל החוק הנורווגי, קודם כל בבחירות הקודמות הליכוד קיבל 32 מנדטים, פלוס נוספו לזה הרבה חברי כנסת בזכות החוק הנורווגי. זה אומר שיש היום פחות או יותר בסביבות 40 חברי כנסת של הליכוד, כשבסקרים הם בסביבות 22, 23, תלוי איזה, וברור להם שלא כולם יהיו בכנסת הקרובה, ולכן כשבנוסף לזה יש גם את השריונים של נתניהו, אז זה ברור שיש הרבה מאוד אנשים שיהיו מאוכזבים, ולכן יש על כל, על כל סיבה יש הרבה מאומה מבחינתם של אותם אנשים בצדק. הם יודעים שיהיה להם מאוד קשה להיכנס לכנסת הבאה, והם כועסים.
1: עד כמה האשמות כלפי נתניהו על כך שתהליך של שריונים של שרים, של שרים בכירים, מינוי של של חיים כץ בינתיים מושה, כן, לפי החלטה של בית
3: המשפט.
1: ישראל כץ, אבל חיים כץ זה הושה, נכון?
3: חיים כץ זה עדיין לפי דעתי בסימן שאלה, כן. לפחות אתמול בערב היה, אני לא יודע אם קרה משהו כן. בלילה שאני לא יודע עליו, אבל ישראל כץ אושר, חיים כץ, אני לא ידוע לי איך זה נגמר.
1: לא, אושר על ידי בית משפט בינתיים תהליך השעה. אז השמות כלפי נתניהו, כך שזה מהלך לא דמוקרטי, במיוחד בגלל שזה שרים בכירים, למה שהם לא...
3: כן. תראה, הטענות הן צודקות, זאת אומרת, אין סיבה, אתה יודע, כשמדובר על גדעון סער, שזה הסכם בין שתי מפלגות, זה אנשים יכולים להבין. כשמדובר על שרים בליכוד, על פניו, אין סיבה שהם ישוריינו. אז אתה יודע, יש את העניין של ישראל כץ, שאומרים, טוב, הוא שר הביטחון, הוא צריך להתעסק עם הביטחון ולא עם הפריימריז. בוא נגיד שזה חצי עובר לצורך העניין הזה, כי בינינו הפריימריז הם ביום שני, אז כאילו, אתה יודע, כבר לא נשאר הרבה, שלא לדבר על זה שישראל כץ בעצמו, גם תוך כדי אותו שר ביטחון, המשיך לנהל פריימריז. אבל נניח אנשים, אתה יודע, יכולים לקבל את זה. על חיים כץ, אנשים לא מקבלים את זה ממש, אומרים, כאילו, עם כל הכבוד, שיתמודד כמו כולנו, יש כעס בהקשר הזה, אני חושב שהכעס הוא מוצדק. נתניהו, לדעתי, רצה בעניין הזה שקט מול שני הבכירים שלו, אחד מהם יושב ראש המרכז, אחד יושב ראש המזכירות. הם גם אפשרו לו, דרך אגב, את הנושא של 8-9 שריונים, והוא רצה לגמול להם, והוא רצה שקט. אבל אין ספק שחברי הכנסת רבים תוך הליכוד לא אוהבים את האירוע הזה.
1: אתה רואה בשריון של חיים כץ ניגוד עניינים?
3: לא, אני לא חושב שזה ספציפית איזשהו ניגוד עניינים. תראה, יש, סתם, אני נזכרתי תוך כדי האירוע הזה, שבמפלגת העבודה, בימיה הטובים, כשהיו להם הרבה מנדטים...
1: כשעוד הייתה מפלגת העבודה, כן.
3: לא, אבל גם כשהיו לה מנדטים. תכף אתה תבין למה. אז היה קבוע שמזכיר המפלגה, מזכ"ל המפלגה, הוא מקום שביעי. נקודה, הוא לא צריך, הוא משוריין. אוקיי, במקום השביעי. למה? כדי שהוא לא יצטרך להתעסק עם כל מיני דברים פרוצדורליים וכדומה, ושיהיו לו ניגודי עניינים. זאת אומרת, לפעמים אתה לוקח מישהו בעל תפקיד ואתה אומר, כדי שלא יהיו לו ניגודי עניינים, אז אני משרן אותו כדי שהראש שלו יהיה פנוי לעסוק בענייני המפלגה. אני לא חושב שזה עניין של ניגוד עניינים, אבל אני כן חושב שוואלה, תתמודד כמו כולם בקטע הזה. לא בגלל ניגוד עניינים, אלא בגלל שאין שום סיבה לתת לך שריון.
1: אני אתרגם את דבריך, ויש לי כמה שאלות לגבי מפלגות אחרות, בסדר?
3: בבקשה.
1: 30, мой собеседник описывает ситуацию, сложившуюся в Ликуде следующим образом. 32 мандата получил Ликуд на минувших выборах. По норвежскому закону добавились еще депутаты, в итоге 40 депутатов и министров. Согласно данным нынешних опросов, 22-23 мандата получает партия, в зависимости от опроса. Это, конечно, может измениться, но такая картина на сегодняшний день. И понятно, что очень многие депутаты и министры окажутся за пределами Кнессета, если все будет в том ключе, как это происходит сейчас. Что касается обвинений в том, что это со стороны Нетаньяху бронирование места в списке для трех министров, это не демократический шаг. Ну, смотрите, говорит мой собеседник, бронирование места для Гидона Сара, для министра Сара, это, в общем, понятный ход, потому что это объединение двух партий. Это, так сказать, проходит бронирование места для министра обороны Исраэля Каца, чтобы тот не занимался политикой, а занимался проблемами Министерства обороны. Ну, это как бы на 50% проходит, потому что праймерис партии через несколько дней. И, кроме того, министр Кац, Исраэль Кац уже достаточно активно поучаствовал в политике. Можно принять это объяснение, ну, можно его и не принять. Что же касается Хаима Каца, то я поддерживаю мнение о том, что он, в общем, должен бороться за свое место, как и все. Мой собеседник напомнил времена, когда партия ВОДА не только была, но и когда у них было много мандатов, тогда седьмое место всегда бронировалось для секретаря партии, чтобы он не занимался политикой, а просто работал, так сказать, выполнял свои обязанности как секретарь. Может быть, отчасти чем-то этим руководствовался и Нетаньяху, потому что и Хаим Кац, и Исраэль Кац помогли ему значительно составить нынешнюю, так сказать, конструкцию в преддверии выборов. Но, по мнению нашего собеседника, Хаиму Кацу бронирование этого места совершенно не, так сказать, пусть, в общем, не полагается, пусть борется за свое место, как и все, так считает наш собеседник. Очень рад говорить קורה במגזר החרדי. אנחנו שומעים הרבה ידיעות על כך שהם רוצים גם קודם כל לרענן את השורות ולהעיף את גפני ואולי את מקלב. גפני, אם אני לא טועה, אחד מהחברי הכנסת הוותיקים כאן. ויש גם כל מיני מפלגות כמו מפלגה הציבור החרדי, אני רואה את זה היום בישראל היום, שרוצים לבטא את הקול של החרדי העובד. מה קורה שם במגזר?
3: תראה, אני חושב ככה. קודם כל, בכל מיני מפלגות, כולל החרדיות, כשיש אי סביעות רצון של הציבור, אז קמים כל מיני גורמים ואומרים, אנחנו רוצים משהו חדש. זה תופעה טבעית. הממשלה הזאת, הקואליציה הזאת, החרדים לא הצליחו להעביר את הדבר שאחד הדברים הכי חשובים, אם לא הדבר הכי חשוב, זה נושא חוק הגיוס, ויש אכזבה בציבור החרדי כתוצאה מכך. ולכן יש איזושהי קריאה, אתה יודע, אולי לשנות את השחקנים, אולי להביא עוד איזשהו גורם, אני לא מאמין ביכולת של איזשהו גורם נוסף, איזושהי מפלגה נוספת לעבור את אחוז החסימה, אבל אתה כן יכול לראות בזה איזושהי קריאה של חוסר סביעות רצון, וגם בעניין של חוק הגיוס, כמו שאמרתי, יש חברי כנסת שהם כבר המון שנים בכנסת, והנה הם לא הצליחו בממשלת ימין על ימין מלא מלא מלא להעביר את חוק הגיוס, ולכן יש איזושהי קריאה לרענון. כידוע לך, אצל החרדים, מי שקובע זה הרבנים, אז כל הפרשנות שלי לא תעזור פה, צריך לראות מה יחליטו הרבנים.
1: אבל מבחינת המצביעים, הם גם יצביעו איך שרבנים יגידו?
3: תראה.
1: או שיש, נגיד, תומכי גפני שהולכו לקלפי, כי אם גפני לא יהיה.
3: אז אני אגיד לך, אני חושב שבאופן כללי, יש איזושהי, בשנים האחרונות, איזושהי התרופפות במשמעת של החרדים. הם לא מקבלים בסך הכל את חלקם באוכלוסייה. זה אומר שחלק מהחרדים מצביעים למפלגות אחרות, בעיקר למפלגות ימין, זה יכול להיות בן גביר, זה יכול להיות ליכוד וכדומה. וגם אנחנו, המבחן הגדול להערכתי יהיה אחוז ההצבעה. זאת אומרת, יש אנשים שמביעים את חוסר סביעות רצונם על ידי זה שהם לא באים להצביע. אחוז ההצבעה אצל החרדים, כידוע לכולנו, הוא אחוז מאוד גבוה, זה בסביבות 80%, ואני חושב שזאת תהיה המלחמה שלהם, המאבק של המפלגות החרדיות, להביא שוב כמה שיותר אנשים. אל תשכח שגם עכשיו יושב ראש ועדת הבחירות החליט שאי אפשר לקבל את שמות האנשים שהצביעו, ולכן יהיה יותר קשה להתקשר. ולדחוף את האנשים שעדיין לא הצביעו ללכת להצביע. בסוף היום אני מאמין שמה שהיה זה אשר יהיה, מבחינת אחוזי ההצבעה הם יהיו עדיין גבוהים מאוד.
1: לא יודע רימון, יועץ אסטרטגי ומחר לניהול משברים. רימון, תודה שדיברתי.
3: תודה רבה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב. Относительно ситуации в ультраверсальных партиях, там звучат голоса все громче о том, что нужно ряды, так сказать, освежить. Идет речь о том, чтобы, например, в списке не присутствовал такой один из самых опытных депутатов Кнессета, как Моше Гафни, еще депутат Кнессета по фамилии Маклев, их тоже могут отправить, что называется, домой. Кроме того, есть какие-то другие инициативы, которые хотят представить голоса, что называется, работающих ультраортодоксов. Мой собеседник говорит о том, что избирательные схемы, избирательные списки определяют во многом раввины, так что он тут предлагает подождать решения раввинов по поводу тех или иных имен, потому что, в общем, в результате пребывания ортодоксальных партий в этой коалиции, главное, достигнуто не было, закон о призыве не был принят в удобной для ортодоксов форме, так что, в общем, может быть, и список будет изменен. Главное здесь проценты голосования. Обычно ортодоксы голосуют, ультраортодоксы примерно 80%. Да, в последние годы многие из них голосуют не за свои партии. Это Бен-Гвир или, например, Ликуд. Но мы пока не знаем, что будет в этот раз. Я думаю, говорит мой собеседник, что то, что было, примерно то и будет. Это был Рони Римон, стратегический советник и специалист по антикризисному управлению. 8:53 в Израиле, и мы сейчас хотим поговорить о той теме, которая заявлена у нас в качестве вопроса о происходящем возле палестинской деревни Кусра и деятельность еврейских экстремистов, которые блокируют продвижение к двум или трем домам в этой деревне. Мы хотим поговорить сейчас об этом, о ситуации с Инаф Халаби, журналисткой издания Ynet и Идиот Ахронот, что происходит там, кого отношения Цаля с поселенцами. Инаф Халаби, Катевич של Ynet וידיעות אחרונות, שלום לכם, בוקר טוב.
4: היי, בוקר טוב.
1: אז מה קורה בשטח כרגע? מה אנחנו יכולים לספר?
4: כרגע, כשדיברתי עם התושבים, אז הבנתי שיש כוחות של הצבא שמנסים לפנות את המתנחלים מהאזור. אני חייבת לומר שמדובר בפינוי שהוא בדרכי נועם, ולא פינוי שהוא השתמשו בכוח. מנסים לדבר עם המתנחלים שיזוזו מהמקום הזה, ועד עכשיו אנחנו פשוט מחכים לראות אם זה כן יצליח או שיצטרכו להשתמש בכוח. התושבים הפלסטינים הם עדיין במצור, בסוג של מצור, כי הם לא יכולים לצאת מהבתים מאחר ויש איומים מצד המתנחלים, ואנחנו, הסיפור הזה כבר נמשך 3 ימים, אנחנו מקווים שהסיפור ייגמר היום והמתנחלים האלה יזוזו מהשטח והחיים איכשהו יחזרו ליציבות.
1: מדובר בתושבי מאחז הסמוך, או שאיך זה מתבצע בפועל?
4: מדובר במאחז שנקרא סל תלפיות, שיש לו כמה מאחזים בכמה נקודות באזור יהודה ושומרון. אחת הנקודות, אנחנו מדברים על הכפר קוסרה, שזה סמוך לשכם, ושם יש את נקודת המחלוקת, מה שנקרא, כי האוהל שהם הציבו ממש בחצר בית של תושבים, מה שקרה שהם פשוט המתנחלים, לפי הפלסטינים, ניתקו להם את החשמל ואת המים, ואז והיו גם סוג של איומים שם, אז התושבים שיש להם גם ילדים קטנים הגיעו למצב שהם לא יכולים לצאת מהבתים, ואנחנו מדברים על שלוש משפחות, 3 בתים, שהאוהל הזה נמצא רגע בחצר של אחת הבתים, וזה מטופל גם על ידי גורמי ביטחון וגם על ידי הצלב האדום שהגיע אתמול בלילה להעביר להם אוכל ומים, כי כמו שאמרתי זה מדובר בסוג של מצור, ואני מאמינה שלפי מה שגם גורמים בכוחות הביטחון מספרים, שהמאחז הזה יפונה בזמן הקרוב.
1: אין אף חלה, בקטר של ויינט, ודעות חנות. תודה שדיברת איתנו הבוקר. תודה. Моя собеседница говорит, ситуация выглядит следующим образом. Ведутся переговоры между представителями армии и представителями поселенцев, чтобы те прекратили своего рода блокаду 3 домов, которые находятся в деревне Кусра возле Шхема. Поселенцы, жители форпоста Таль-Тель-Пиот, которые имеют несколько, так сказать, своих представительств. Одно из них вот здесь, 3 дня уже примерно продолжается эта история. Вчера в этой историю начал участвовать Красный Крест, который доставил палестинским жителям деревни воду и питье. Им несколько дней назад поселенцы отключили электричество. И сейчас стоит палатка поселенческая в одном из дворов этого самого дома. Контакты армии с поселенцами продолжаются. Речь не идет о каком-то физической эвакуации форпоста, а о контактах, которые могут привести к эвакуации, так сказать, мирными путями. Но вот на настоящий момент ситуация такова, будем следить за ее развитием. Это была Инаф Халаби, журналистка издания Вайнет и Идиот Хранот. Второй час программы «Тема дня» подходит к концу. Дрор Ротштейн за пультом, продюсер Мила Сталинская, у микрофона я, редактор и ведущий Олег Клод. Сразу после нас Таня Барская, программа «Доброе утро, Израиль». Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи, хорошего дня.

נשמע קולו של טעם, בתוך קרן השוכן נמות ביער לא מוכר, ישנה בדת גברת וחדרה מסוכר, ופתאום עלת הזזה ועולות מן הרצפה, שתי דמויות

0: זה עובד. האם תוכל לפרט?
1: טוב, אז אני קודם כל שמח שאני בשידור. אז קודם כל אני אגיד כמה מילים. הביטוח הלאומי מציג בכל שנה, וגם בשנה הזאת, מתוך אחריות ציבורית למוביליות החברתית ולסיוע לצמצום פערים, דוח בנושא תוכנית חיסכון לכל ילד. בדוח הזה אנחנו רואים חשיבות גדולה לעצם המעורבות של ההורים. אנחנו רוצים למעשה בביטוח הלאומי, ואנחנו, תאמיני לי יאנה, אנחנו הופכים אבן על אבן כדי להבטיח שלכל ילד בגיל 21 יש סכום משמעותי בתחילת חייו הבוגרים. ואני בדיוק כאן בשביל לעזור להורים, לילדים, כדי לראות איך אנחנו בסוף משפרים ודואגים לכל ילד שיצא עם סכום משמעותי בתחילת חייו הבוגרים. וכמו שאמרת, בואי נספר מה זה תוכנית חיסכון לכל ילד. למעשה כל ילד במדינה מקבל 58 שקלים כל חודש לתוכנית חיסכון, ויש באפשרות ההורה להכפיל ולהגדיל באופן משמעותי את הסכום בעוד 58 שקלים.
0: כן.
1: עכשיו, החיסכון הזה נצבר בכל חודש 58 שקלים שלנו ועוד 58 שקלים של ההורה. ההורה יכול לבחור האם הוא רוצה לחסוך את הכסף בקופת גמל או בבנק, וזה נושא תשואות, וככה בכל חודש הסכום עולה, יש אפקט של ריבית לריבית, שזה האפקט הכי משמעותי בתוכנית, כך שבסוף הילד בגיל 21 יכול לצאת עם סכום של משמעותי מאוד של כמה עשרות אלפי שקלים לתחילת חייו הבוגרים. סכום לא מבוטל.
0: כן, זה נכון. אני אתרגם את החלק הזה, ואני חייבת להגיד ששני ילדים שלי שהם כבר יותר מבוגרים מגיל 20, באמת מאוד שמחו לקבל מתנה כזאת ליום הולדת 21. Институт национального страхования каждый год публикует эти данные, и каждый год заботится о том, чтобы каждый ребенок получил ту сумму, которая ему прочитается. И если мы говорим об этой программе, то от Института национального страхования каждый ребенок получает 58 шекелей, и родители могут добавить ему еще 58 шекелей. Эти деньги собираются или на определенном счету в банке, или же в пенсионной кассе, и, естественно, там есть различные накопительные проценты, и в 21 год или в 18 лет ребенок может получить всю эту сумму. Это очень хорошо, когда он начинает свою взрослую жизнь, имея несколько десятков тысяч шекелей или 10 тысяч шекелей. Я должна сказать, что вот на примере моих детей это действительно очень и очень хорошо. В Баяпу ледати, что ההורים צריכים לבחור איפה לחסוך ולמה, ולא כולם כל כך מבינים מה הם צריכים לבחור ואיך הם צריכים לבחור את המקום בו הם חוסכים את הכסף לילדים.
1: אז קודם כל אני רוצה רק לפני לדעת איפה, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. מילת המפתח פה היא מעורבות. אנחנו רוצים קודם כל שכל הורה ידע איפה החיסכון שלו. אני, למען אמת, יש לי גם חברים שלפעמים לא יודעים איפה החיסכונות של הילדים שלהם.
0: כן.
1: קודם כל, הבסיס זה, ואולי לפעמים מפחדים מבירוקרטיה או מדברים, האתר שלנו אפס בירוקרטיה. נכנסים לאתר של הביטוח הלאומי באופן קל, ברור ונגיש, רואים קודם כל איפה נמצא החיסכון של הילד שלי נכון להיום. האם אני מכפיל לילד נכון להיום? קודם כל לדעת מה אני עושה, איפה הכסף, האם אני מכפיל לו? זה דברים בסיסיים שכל הורה לילד צריך לשאול את עצמו, וללכת אפילו עכשיו בתום השידור ולבדוק איפה הכספים של הילד. זה הדבר הבסיסי שאני חושב שכולנו מחויבים כלפי הילדים שלנו קודם כל.
0: אוקיי, אז בואו נדבר על הילדים שנולדים עכשיו בישראל. אחרי שנולד הילד וההורה מתחיל לקבל קצבת ילדים, הוא צריך לרוץ לבנק, הוא צריך לרוץ לביטוח לאומי ולדאוג שהכספים האלה הגיעו לאיזשהו מקום?
1: לא, אפס, כמו שאמרתי, אפס בירוקרטיה. ברגע שהילד נולד אחרי שבוע, הוא מתחיל לקבל קצבת ילדים, ומאותו רגע הוא יכול לבחור, להיכנס לאתר של הביטוח הלאומי, יש לו חצי שנה. נתנו חצי שנה להורה. זה לא יום, לא יומיים, יש לך מספיק זמן להתייעץ עם חברים, להתייעץ עם יועצים, להתייעץ עם משפחה, להתייעץ איפה לשים